Şeya ma baza rixsna ko benefsaje ore çal kale ka ko la ma bata u konay tere pek aniye. Ko te de jali kar ya derya ya yin ko yak jari peşkeşi mal vatan u sa de men su de men kuna hati ya kirnav ka baş de ço ço ve ya ko haldane. Peşkere ya bersiv dana jufa ki hort kirna cev kaniyen jiyane de te. Hava haji. Bernamaya çalakiyen ko جورب جور این شاهی جبوزار و کن باجاره که ما باتا لکو خاجی کرتی و او حوال دانه دیجا چوفا یا کو گرینگ دانا کو پشت کره یا جبا که ده هرمی جی خود کرنا جی کو پشت کره یا جبا که ده جی دینا

Çayama baza ve hısna ako menesajı ure çal kale ka ko lama bata ukunay tere pek aniye. Kote de jali kar ya derya ya yinko yak jari peşkeşi mal vatan o sadde men sude men kun hati ya kirnav kavaj de çoğu ve ya ko haldane peşkere ya bersiv dana jufa ki hort kirna çak kani jiyane de te halvahaji. Vernamaya çalaki yinko جورب جور این شاهنی جبوزار و قلب آجارا که ما باپا لکو خاجی کردی و او حوال دانه دیجر چوفایا کو گرینگ دانا کو پشت کرای جبا که ده هرمی جی خود کرنا جی کو پشت کرای جبا که ده جی دینا